jërëjëf borom gaan ak daru salaam borom jannati ilal jannat borom dërëm ak ngërëm borom sahadati daara ni mom sidihul mukabbaro cheikh abou bikrin sidih mbak ibnu cheikh ibrahim dar mbak mom serigne gaan cheikh sidi anta sidih